tramvajā, bet ja tu iekāpsi tādā tramvajā, kur nav kur turēties tādā tramvajā, kur neviens neturās tādā tramvajā, tur, kur viss apgāžās tādā tramvajā, tur, kur visi visi guļ tādā tramvajā, tur, kur visi visi guļ nevar piecelties, tad tu zini,